Russia. Kona liya banafwa pa Panama. Zenya bingo masavu. O angule sente mwana wa mama. Toko wa geze sabisi mamu seno wa suwenyuba. Refabi. Atimse tfuna kurendo wa mazi tukomeo. Katono nyo. Kujukiza banafwa pa manyi duanga. Aba Faith Agro Inputs baganti kasori omurungi. Agendo kukulira. Owa DK 777 Musange maduka gona. Abala bulunja tebuli akube minwe jisemu dondolie minene. Nolecho bakona kaba Faith Agro Inputs. Bakuwe kasori yo kusimbia ntono nye dala. Bakube na kusime ya zira musamfu. Tanemu. Chinda musatu chinana munya chinana mwenda. Ngambi zira musatu tanemu. Chinda musatu chinana munya chinana mwenda. Mbana fobali abamanyi duanga badike. Katono nyo, katono nyo baba. Ndibe nyoka. Yes, ndibe chatambula mkwano gwangu kujukiza wali bana fama nyi duanga. Nimbira vyange na kusomezi kina kuwena ate mkwano gwangu wali. Nga kumi na lumo guwa musamfu banaye mujetu nyumirwe. Mujetu nyumirwe na imbira vyange wali ye kavumba. Utugendo kuwena kuingira mtuwa na kumungo ka. Ensimbi za Uganda luno. Runo runo mbiraka biraka bituli bituli ato kuingira omutwala kumungu ka changu no mtu omusanyuke musia na imbira biyange na imbira biyange day of freedom changu tuchikube changu tuchikuwate tuchijoge mko mbire tambule bingo masavu na ya gamanti kakati wangu la kakade kusa msambu na heju kila ni wali ya chilo tukenda gaba mtuwala atano kusawa nyecha. Soka kusama msafu tusoka gaba milioni ya senti. Iliyo ina mkisa naba wangu. Degwe joko mwakunye gemi rundi ya minji. No mkisa guo kuangula. Onyiga stabili tano tano. Stamu indemu ashi. No onyigo kemu kuangu wangatu. Bude sedemu na mkula simba. Chali masaja fumu suna jile. Stuli kusimba chende msafu akisesa satu. Afemu mwefe na chena mbili akisesa imu. Ati ila femu. Mwefe. Kari. Mbira bwetu wetambula na inga gami ntie mipiri ya jiri ya jitambula. Genda maso pinango jifuna. Akapapula akalia. Nika stabi bili kumi, sta kumi na tano, sta kumi asho njigoke ofune tiketi ya obo kupo kusimi ya 0-3-3 abili asatu mukaga 0-3-0 nya ngambia 0-3-3 bili asatu mukaga 0-3-0 nya embele kutambili ofune akapapula kari obrunch enyo atitu ya gale mkuwano guanga wizo tukoma unate akufa hydration na inga banafaba kowesha bachi akune bedene gore ya musamba iti wa ante bodmel muda kika awizi wadis gede lidimu half time. Bali tu musambia iti wa sausage. Ajia kuwa mundiba. Umuneze yo sausage. Ajia kuwanga tina ya kuwa mundiba. Azanyira wali kuklabi ya manafa wali. Aba manyiduwa nga. Aba Augsburg. No. Luka sausage. Azanyira kutimia liyo sausage dad. Jia changira mpila guwa guwe nsimbe. Luka sausage. Nabia kuna musambia iti wa Peter. Peter sausage. Azanyira ku Inter Milan. Abobo na. Bagenzi maso kwanga bingira mu kesawa ina kwosha basinga mugaya na Yesu bakwosha ina wasambi bazanyira bali eyo we bajja ne babera kitole bayinzo kuti nyindi ba yes ochali kusedemere bogora simba matiko fasi chiba mujayo no musemako apasariki abonda bajidwayo kali

0: kuchada musa vaka sinisa kasigara kalisa tunga kauruguba abali kuchada mubiri akasirisemu na matramu za kwenyo timuasumtia fotpo trombende chanyo chakegwa chumoga kasanda mitiana wadufuna kuchada mubiri akasirisemu Babuza konti mwazem tabatai About for www The 20th Simba that you get definitely The best radio station the whole world And Babuza komuli mtia It has been a while, long time But very energetic, very fresh Bani nizate mwambia saza mama Wadika apu watutuara ganya You know what I mean Na inga tetu ino kuchikuwa saga nyasa idi zombi Na mubanga tena ndiba mjifuna mfuru swingi baba Wakusa tu Na kuzome zizino ziri abiri munya Na kuruenja ule nyomo Bantuwa wangali ya kubizinga IBSSA karangara Na kuruenja ule nyonye bali Binyo jakubango bifuna mwambia SS Agangeze kakos ni microphone zoja Mbani nizana tena Majangoro na kuruwane na umuli mutieyo Kansulenti mulibu mwuchi Sawa ya kubilo jia kujulira Na bulichimoja kuchufuna Bionoja kuobi tegera Bien kulete debi chebili mugwanga nebilala Bionoja kubobi kwa saganya mpola mpola Mami tebebe kuhu big size Kaimba kekamu kubuli kuobo Uyimba mu extended EP Eje ya kona jibu avako Manyi ya kola kari ya kasoka EP ne mugati ayo nyimba zari za ruzungu nyusile katazali zafe na kubaka na kanara ka IP ka extended EP kata katika nyumba nyingi kwa kuline kano kibeta kakemele yumbukuru imbo sinzo kore nyo kwezo ze ya kata mpia muli mutia ka studenti muli ulunji ka sezo mkoto tukubu ze wana baba wetuli wetu simbi ya makanda unetuma uweleze watali kwe kwa sansonga yo na basanja fumu abadaba limunga fumu ama chavo lilunaku ngamba uli laba bendi manengande jejo kakemele Negadi ya mana Ndiba kamujiuli de baba Nenga yu World Cup ya tuso wanyumira Ezimu kutimu ze tutawagira zata andiso kufamu Katimu kenda kusigara muba sanja boke mwanguli Orwe ndibe so kenyo kujiuli de
1: That's why me say
0: Aya
1: Mumkebele
0: Ya zimba Ndiba musenda
1: Touch me no Uwa kebele
0: Yowe chiba nyanyashi Iba michi kebele
2: Ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke ke

0: sizoti amwana bange ololongo wabana abangi mwina cheyune kayonza bugirire safina
1: okay
0: akayimba komukeze nkaweleza ako kako sigo mwenyini wado tuvuzeko nkaweleza ako mama Diana Ivulutu nkaweleza ako sivala mwedu adievu mwanji ni mchala ijeruwa saa mama jeni echengira nalwando mugezi nkaweleza ako nesembi ayo alameda vona
1: okay.
0: Astukela kole mirimo
1: chukuru kalire ya zeke mwebali kuweleza mirimo jemu koleleyo na bulio mucho inachoweleza joli yeyo ngoli nacho kwa sakanya chuchuba chitilifu mbademba buze kwenyo mwoli mba cha nze mbadeo wano nga mperezo mpira na henga tamusola kuntegi asa nike kalle bombo wa zotia wevali kubanga joli oli wadara nyo buradi wevali nyo vyo na vyo na oli wakari oli wadara nyo simba simba simba waji he owai uwebale kuliriza munayi
2: nzo kusaka abantu bonna nzo kusaka mulongo nakate famira
1: ani ona abawereza stupid million wati
2: ona namba zuko kusaba kusaba kende pakole
1: hey kali ani abazuko siza
2: imasore kiba ne famira
1: oli kamira kali nange kutumide nyo kale kale kari nyo abo wele zoli imalo mkeze mwebali na wazuku kide kusimba mwebali bamemba bameda executive ya ntumiemba tegeze ntulukungana rwa mweru wakubayo ngena kutumwe zabiri mutano mwezo gomu sambu mubenge chomu chitegede wabadewe nchuka chuka orwele mkwebi vili no kule wambuangu mubisange inga viterede nure chomu chimanye edamu chitegede tingabili mutano mwezo gomu sambu mwja kwa mulukungana rwa mweru wawamu te wajakubawa kwe kwa sanoza wadobu dobu mara siwe wawu

0: ano munana nebagama mtina balaba bachusiza chusiza bawe ya kodazini bayongera kugumya pulizoni ziwa la la la la la la ulululua
1: evyo mwaza bichari ya wo muizi ye nena manyindi we ula kusende za government ze bahola haba izi nga tosa suranga anga we muzabu za ulira vino baba waden sale sale kumino usafurira sente za bandi nabala na basobolo kuze ula basubizo kubayiga mu byalo gye muli omukulu David Kabanda oluvannyuma lw'okumaliriza omulimu gw'okulindi gulani tane tamongo kubwa sipiika n'amusuula eri ebbali kaakati asitukiddemu engatta azambadde bupyanga azoolekeza Jowero Ssenyonyi gwe tuyita leader of opposition ayagala enteekateeko z'okulaba ng'oludda oluvuganya mu paalamenti luwabita olule lulondebwa pulezidenti wa kibiina wabula nga lulondebweyo mu paalamenti
0: ebyo nga bichari awo kati Uganda ya fetogera Ebola tachari mo era fetuli sefu nyo wana mwebale nyo mulu anisa ne imbili ya beangeteli kulanga kula kumina mujula ya agenda kuba ayo wala la la la la
1: Banange mchala Jessica Rupo ngone vice president we gwanga Uganda avudo na agamba kabineti mpya ebi kole wamu bikoze na eba nange njagala mtu yambe guno mulundi mubenensa tuko yo kuswala nga abakulembeze mtu yambe me abakolera mu ndeba naddala wali erirerwe wesalira ababaddengawo nga beemulugunya naye tukoleranga wakyavu kesisi etuyambe enkuba bwetonya amazzi gajja ne ganjala ate ne kasasira atukyumira kesisi eneyo yakoze ekikolwa ekyobuzira nejja nebayamba nebasiguukululawo bonna yabagobye
0: omukyala mumasakaruwa kyewuunya Uganda agamba mutino bagambe mutino ndisecuritezireti nagamba nti nesecuritezireti ntya yewuunyiza era buli waita agenda yewuunawuuna agamba Uganda bannanga ensi tagitegeera walalala
2: Magic Mount Active Premium White Detergent Sabuni wa buonga Akulimu Bidiko Uganda Limited Mukwaza limo
3: No
4: Mubi okereko
0: Aumbo special ejo college vecha kabigeno mfule msuma magadava manduka wana Aono bidiko ya mtuweti ya muhiti na vanyo Adembo zitonda muka bachifu basima insenyiga Onjako usa lugave cough and flu syrup Adego alumiziba ausa stonda mukaba Usa lugave ausa syrup Adego alumiziba manyo sima njyo nebilo adebia yao kamuabio na Sima ika kuhunyako Nana habo mouthwash kwa joko se dagali tufo kumukja njabe ndwende za manyo Fama zoba drug shop zona mguanga Ojako wango sobro bifu na nensa njako kemukoza ya kuletide omega plus lito mudo mkasole kuwa wike yoko vini unoko yongereo kasole nebo wapa mazo kore nyingo teri mkosa ligila mbifu ya lita ni half lita jangu umatabi gafe bencho wanka suite na chivo plaza kontena village masuka equity bank simu zero msamu samu tano lukaga msamu zero nana simu jojo kuwa okumanyi misinga wabange
1: yes sir
0: George
1: Kabanda Daudi Kabanda ngono mbaka weka sambia elabu manye oburonje ya kamalize nsonga zo kulabe nganita mongo tada kuwa speaker na amuli indigula na katia mila ndira gichali wagulu jiti ya mtsigu kurura kati ya gamba na mazado kunyezo mguwa wenga to ekoti mazo kujambala ntandise kunte kateke zisuza Jowero Ssenyonyi chifocha lead of opposition iranga agamba ntichino njia kuchiko lanchi guse ngabwe nagusa echani tamongo necha Rebecca Kadaga akati elaga Ssenyonyi na mutandise koda ebisinga omubirinde mu parliament bije sawa yonna
5: soka omwami yoyo ebigambo byavera naluli je byava nga bagamba nino ndabika netaga lead of opposition omupya
1: nakiraba
5: kyali kigambo kya CDF netaga lead of opposition omulala
0: kuweleza olo Kabanda
5: namugamba
0: namugamba kati kwadde omulimu geno musiguleyo
5: ekyamongo yakigusa yes
1: ate kadaga kyesitegedde
5: nzija kubanga ekyamongo ekyo chufu mbu mulwadde
0: ye mulwadde chufu
5: ate musibirwadde bulwadde bwa
0: mulwadde mulwadde mukuguluma tali bulungi
5: chokate tumulabako
0: tali bulungi era mukuseleko yagenze yo namulaba nenga tali
5: tali mu na Uganda se uri muntu
0: ebo agaraji
1: abalwadde banji
0: go akalwale bigana jana
5: baba buvunanyizibwa ngoyo ngani nga mulwadde ani gwe simanjali
1: Moses ali omanyi wali
5: chiche chimuruma
1: kati ono cheche muruma
5: blood clot
1: wachitege dotia
5: mba achitugame mauli
1: era kati tuwale
0: kwe boruwala ya kajewe mekukula
5: nze siri muntu mkuru mugwanga
1: na yesi mkuru wachifo ya
0: chivago kakati
5: waduwa chintu chetana wabudi mumanye mbozi yomutwe woku parliament we ya situka bajireta chimpo uoze wiki eno yonena wiki yewede neno muni vision tevam
0: etia
5: umutwe gwari kwa parliament kwa kwa mawa
1: umutwe kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa

0: Mutere vuwa nukushe nda mumu samba kasa tufemfe radio sime mpologome yede mbabiri mumu kage da shikeza kaita kusawa nya ezenja unakuruwa lero wasuzote ya wanao sinzira kubena ngoli kuruwa gola simba Mutere vuwa nkwaniriza musimba takiso utima gwe uba akaimbo kauli dako akaimba akamukubugudewa sarafe abamuise emoslovins anehinganzi gudewa na akaimba nyongera atene nkuwa yo wanum aka aron galuwa mde mudra nenga mwasuze mtia mikwano waneno kuruwa gola simba nkwaniriza musimba taksiyo lunakuru wakusa tu enakuzo mweza abiri munyo mwezo kwa mukaga biri abiri mumukaga gwe mwaka gwe tuli muninga mwasuze mutia balunji ababuza ko simula la koni nalugwa na nyini tutu mama chanaku ayesa matobu tangenda kuvuga mpaka sawa musambu ndimu vibe mganda wange nenga nkugama ntewera bila nti musaweno ogenda kumpereza mauli la gali kalo kwa katundu kwa watu denga uliriza simba taxi gawereze mudobozi whatsapp voice note sindike ku 0 musambu 0 munana chinana mubiri nsambu 0 musambu siku gambia kukuba mkwano vya ule muu katika wese wenyeze mkifocho siwa urukoba nze kantandike
1: wano musimba taksi akaimba kusaba ketukua uwepo lile choisi akaimba kocha ketulonza lonza tuko kubira wo anti simba taksi nante kujuza
0: akadeke kano kwate simo nyigire ku 0 musambu 0 nya muenda musambu 3 000 yogera kone koni saba akaimba kamunga kocha nkakone tugende ruba gola simba hallo wewa lenyo kuuliriza Aniyo amanya Saba kaimba
2: Ogendo kumpa
0: Yesebo
2: Ogenda kumpa akabasi atwaruka
0: Kebaita
2: Nakalembe
0: Kagenda katya
2: Nakalembe Kitacho ina Nakalembe
0: Kagabe tugende
2: Akawereze ko meya kanke bituga chendora
0: Anti kale

Ushe na mumu samba kasatu femfe radio shime mpola gome ye dembe agami enti non so so tola mami nandu jabu watu watu gambia dashika musamvu ezibula yoku wele sawo musamvu ogwe tintiolu nako ya mwepa laba yambi kumuchara gotu badina iwanu mkaseda kacha nako nabukera Farida tusobo dokuweze mitualo ama kumi atano mwepa lenyo mwepa lidedala mwepa lenyo mchala na longo semakula owe ntinda amweleza ya chitetei na amweleza yoku basukubu soda banyweko tuwe yanzo mtigwa sabuni sukari, butambala na muereza yu neku mugati na muereza yu neku chizigo at least omuntu na agende la utukwebaza nyo mchala nalo ngose makula owe ntinda buato buwa kwa saganya abantu bafawo abacha naku alinga godi uwa mchualimu naba waletila kuchokulia naba buda buda tuwe yanza nyo mwebali nyo mwebali dara na mwena abayamba kubantu bafauta tade buli lunako tubako gwe tutasa kati ngono mchala gwe tubade na iwano lunako olwalero otali kumigo alina abana abokulabirira embera sinunji tweyanza tweyanzege nze natero kujipakinga basebo ne banyabo wenyweze

Wama muziki enjaga ya batali ya nyama. Enyama. Kanchogere munga mpaku kwa mpuli. Muziki nyama ya batali ya nyama. Enyama. Kanchogere munga. Ngazuro. Nene, muziki nyama ya batali ya nyama. Nyama ya batali ya nyama. Nalina simba mpala gomenda mefe tutu selama kasomu ulida senkuru mandu wangu manya webude tewaba nyate nabagamba bagale vya makuru mulinde chibazo

0: Wagamba ya chikomera na yenji sanze mchibira na kuyengira muna mawaku wenju wa jisugi
1: Arekerao Komao
2: Hey
1: Mpale mbaya Mbaya
3: Ababana baurira Gwe moto gwe tuogela kwa musia ya neimbira biange na chi
1: Naro
3: Tunaimba Tunaimba
2: Mwemimu
3: kwaya Kalika

0: tubula kuno tumusanvu tano emu chenda musatu chinana munya chinana mu mwenda kuno tumusanvu tano emu chenda musatu chinana munya chinana mu mwenda pira guzemu kumpira guzemu 0-0 Nenga nagambe nene imbira byangu nga nekuzo mwezi kumi na rumu mwezi kugenda kuwela kwa November mtuwa lukumugu wako kuyingi la bituli vila kabila kabyerere nenga nebi nigi na wansawa vigena bela nga bisomye tegeka nigi na kwa tajirina gina nigi na isha zima lawe nkumi etamu
1: ah ila
0: ziri yao tachikugana kujira mmotoka nga yabayi nengo yambade nigi na wansi tofayo eyo yenkola eyo runa kuwegendo kuwela nigi na nigina unyuma kwa mbalanga mpya waka ulideko wama
1: ino inachia mbalanga chali
0: nigina jendo lete nigina jetugendo kumena anga tujira mweka vumba uansi unasima imama na minaguza kakato kanga akoja kare kayo jangumu nigina chisobolo kumena anga chito kota anga tesechi sandi kerea kwa lagumu kwa kuku ingida wali kuna imbila biange finals coca city mbela wagendo kumena anga tambula Gana ngeseba ta Alexis uo gambotia Busiro Agambia kwa tuitu ulizelo gula Simba Kavumba baba tugenda kujabu angambie Agambia boy kavumba wetuli Tugenda kwena anga tuja Kari katuwame mbeda angaba itambla na orungo msambi ali kutaka Umusambi atumina faba Canada Bamu itajia Sonny Butcherman Jari kudong Jari kudongo na kuruwa lero Hakone duwa moko wano Umusambi anugaba ita Jason Hakone duwa muko we guangali ya manafewano Haba Switzerland yes Gimusambi aituwa Ruben Vargas Jari kudongo Ruben Vargas Betika zima kumi ya vili mumu kaga Chenda mumu sambaka Sisi safame ferwede simi mpogo maedembe Chenda na musambaka toneze Isaturede simi mpogo maedembe Tisini na saba nyukutatato Radio Simba Ndiyo radio mainasikia kwa masikio yako Dakika zinauma za kipindi cha kwanza ambayo wandugu wasikilizaji wote Asante sana usikiliza dakika 27 Nionaendelea kwa mchezo imi naona uye mchezaji naitwa Manuel Akanji Alicheza na mchezaji mwingine hapo pasi mfupi mfupi Elved Niko Alipiga pasi ndefu kutafuta uye Emmanuel Mbolo Lakini alikupata mpira uye aligonga kichwa Kutafuta mchezaji mwingine Ruben Vargas Kufema sema tuendelee Alicheza vizuri ndiyo defender uyo wa timu ya Canada Lakini aitoa uchafu Alicheza safe Kufema sema uye mpira kutupa Mpira hiyo ya timu ya Switzerland Alikuwa Alistair Johnson Wa timu ya Canada Walipiga pasi ndefu hapo Katikati kwa chuanja wameiba mpira Wacha tuone Canada Counter attack Wanatafuta mchezaji huyo Naitwa Ari Ahmed Alipiga pasi ndefu Refa imesemaje Refa imesema hiyo kokiki ya timu ya Switzerland Mina unaweshe number 7 Naitwa Jason Butcherman Ameuliza referee kwa sababu ya mchezaji anayecheza vibaya. Kwa referee nze siuli la bantu bali basukuma week. Nze referee anaweza siuli la Kiswahili. Anaweza siuli la Kiswahili. Wacha tuone. Ndio mchezaji huyo anaitwa Manuel Akanji. Cheza pasi mfupi hapo na mchezaji ule mwingine anaitwa Nico Ervedi. Alirudisha mpira kutafuta mchezaji anaitwa Ruka Jacques. Katikati kwa chuanja na kutafuta alikuwa Grant Jaka alipiga pasi ndefu hapo lakini huyo aligonga kichwa ni mchezaji wa timu ya Canada kama hii ya mataifa mawili habari za Jones za leo jina langu ni Trabu Diabi Mnogana na Aisha Powers tuko pamoja katika hii mpira ya World Cup pira tunaona hiyo matches mbili kule mnaona timu ya Bosnia and Herzegovina nataka kutafuta bao ya kwanza wamemaliza kutia bao nje walitia bao in Aliguongoza bao ya kwanza ndiyo timu hiyo ya Bosnia and Herzegovina Bama zofu na golo gumgana angauliza logo la Simba Timu ya nafaba Bosnia and Herzegovina Mwamusambi gobaita Karim Arajibegovic Karim Arajibegovic Uwekwangana nafaba Bosnia and Herzegovina Teso mpina mkatimba kengege Teso mpina mkatimba kengege Uwekuguli ya muziro Baba geza point sinya Aisha siwe chiri
1: Chiri
0: Baso bolo vamo mchiminji wa munga ba best loser Kupa
1: point
0: sinya At 4 points yosoro kufa mungo woku satwa kozo uru nje Kari wacha aluwe bie before Bili munana tuwa gamba team ziri ama kumi anamu munana Bile bibi nja kumi na bibili Siwe chiri Aisha Bibi nja kumi na bibili Bibi nja kumi na bibili Bibi nja kumi na bibili bila ita team zibili bili akure mbede No woku bili Hakati ya uzija ba team zibili munya Siwe chiri Tunonye ya bantu munana ba maride mfecho okusatu Ngaba kweze burunji Vogata kutimza Vogata kutimza abili mwenye

0: jeti masatu mubi siwa chiri
1: ba chiri
0: kwa so mera muyupi inayo wongo bukora wongo bukora ono beni wabode mubende wachite muna haba beni wachi mwambala mbambala chizi na jacket jacket is tanu no, waboda sofu waboda sofu na akabenje nga mwa garu mwambula jacket ya funa oxygen mumu jako jacket ya masigaza andara mumu jake ya masigaza wana wana nga e jacket ya sobolo kola emu yokabu ya taisha mituwa longe ya tanu muwini e jacket ya mweso bela nge kukua tirempeo yonaji weta aga jebulio bubaba baika yee wanuwaru waka fuyo ne ngumi ya bada gendo kunyo kama chisao granti jaka ya inaguanuni siza mwechivu zaja wuluri ya kafuyo midfield ya mli granti jaka ino bera mumu rutaro kare mbera bwete uwe kweza kwa kwange tambula agamba tena tamba jose jose wale kwanko uli salvo kwa simba agamba tena patrima ye mali ya mugambo otia wali ya risaidi za msauda arabia agambi ya kwa tuliti uli salvo kwa simba bila wote wageza kukwange tamu na zaabu diabi mna Uganda chenda na msanda kauru mpaisa tutu ni radio joli kuuliriza baso gaba na FM kwa mamuti ya wanae mwe bali kupanga mtaiku wa mkutu wanewa FM Uganda dili ya sata na ndale daka bita kusawa ina uzaya lina mwendo kuingila sawa itano edaka unges akona kwa uwareo granti jakala giwa yellow card ufanyi maloku wanga sambi saiti maumusa domukuru azani saiti maebi refari ya kwa teamu na isa abidi obitiriza ina kama nilido obitiriza ina kama nilido Musambi gwe batasaire lini yena bamuwele yero kwa de local retaliation ila watuogela basambi babili bajire mwitabu vya NRM wakati wanompila bakutandi se musambi wani kwa alivedi hadi ya zana kwa katontono balikuwa gano musambi wakati wanugweta fraura yada kwa pasa inu menu kwa gana Manuel Akanji na ino mpilo wa timu ya wana ife aba Switzerland anonizo musambi wa Rodriguez Ricardo bata maiso wano ukwa gano musambi kwa yata manzambi ya sulompila kwa basa darifu ya katu tusambe kwa mtataka yino timu ya Switzerland bajamu kukubila sawa inoena Canada yino sedaji kubia pazi kubaa wanana kubali mpila ya aguchu sa baka pila mfucho kukubila kuguru kwa kono aba ina ino kuso kuguru kwa kono mrezono shana mba na igwebeta lali nisae
1: ya funye danome kiswe
0: o mrezono na ya labi aisha chana ugambie wanabaja kuza nyamari vya magende lenze nkuguri olabia ndia so kuwa mpilo kungabu wagu sanze kurefuti amaze kuno nya kuguru kwa dio hata na baka pasinga kato hane mbela bote wesodo kwela ngeetambula mikwano jafabago wa rensonga zinonga mune mtunduwe kwange mienja ulo ze abu diabi mno Uganda kane mbela wete weri ntongo echanjo gambo tia na ntongo angambia buko tuli live tuli loud and clear kumengo gachenda msamfu yunuso gambo tia mfuzi wa boda boda gwariyeli mchia murumuri angambia kwe tuli tuli salvo gula simba nimi kwa noja febanji nyaba goba rensonga zino reja innocent Sweden bugugu zawadi mosulo Norway songa telga na ngabali South Africa wana angi mbira sinu unji nyosa hidi zeyo yane mkwano kwangaisha gubawa kwa ati deyeyo msumba inaangambi mwechintu chiri mubi anonya waito kuda taraba
1: mbira ya genda yonga tebana tangu kubatu visa kati mbukambi
0: yari ya ingira nevita andiko kwe changa changa mga ukati yari ya mkwa ati deyeyo msumba chiri chiti ya kama hafe eva zibena hehehehe South Africa mkugambi lao wee si ubona sa ubona ngiabonga kulela rode si baba zuru mwena abariko omanyaba na Uganda ba wasiza baba zuru Aisha mama bogero ulimi ba wita isi zulu
1: isi
0: zulu ulimi uluzulu aba na Uganda nemi konje ibanja ba wasiza baba South Africa nga baba ina mkangana ba mita kembo kemba ina waba na mkazi wa South Africa
1: South Africa kusinzira kubaba banyo burundi siwa kozi
0: yee
1: siwa kozi
0: banafu nafu yee balingero msayo gumuwan
1: yee tebaba njina sebo bintu ya kakaluka nero mwasori na mkutoka
0: yee balinga banyaga bomu Amerika
1: mfakti awanto alaba South Africa saibi ya Botswana na Zimbabwe
0: okay
1: siwa pakasi
0: hane mbela wato bageza kupange tambla
1: mbela wawu lide obusu mbunga wantu wafudia nebaga ni wakula nebafuna senta atenga wazifunia musinza abu
0: enukuwevao
1: enukuwevao
0: boba laba nsinja vuchokaba nubajia musenta kari wanuunu msambi mbolo anuenye wateka pasi nebaje bagwe dizamu makati wano bageza kupanga bano nya ono granti jaka na papasi mpavunga ya abu sungu sungu mpena gena ugenzi waberu bade bageza kupanga bano nya gol mwole timi ya Bozini ya tebio gole yoku mili Aisha
1: banan
0: Bozini ya nzgovi na bakata gozi bili katisa wazino.

nkulete de VIP ne VVIP betika Uganda bateka musente gamba chari wantio mukambodi ya sumuru de labayo gamba chari wantio mukambodi ya sumuru de tuliku simba yo VIP ne VVIP nzile soko gata single ne ordinary nyinga nyongere kujukiza kusaa musamu tuline mipire bili Brazil zanya timu ya kwangere ya area Scotland Haiti zanya timu ya kwangere ya Morocco aba Morocco bakomu usiki unaiti ya ino kuwegendereza kubanga Morocco agusomba ati etaga kuita unaro wakati ni Brazil na yu wali alikububone robuna na yeye etaga kuita wazanya Scotland Scotland ya wangu rogwazo kaina busatu niba mutuga ogwadako Morocco ya mutuge muziro wakati erijabi yona birichori bariba munene munene baina buna buna sikoti randia inabu satu unaiti ya chita uliriza VIP njire sene VVIP betika Uganda bako jukiza bulichi mwicho na chiri kuwarari chiri kuwarari soko barumbe ku www.betika.ug www.betika.ug mkwano wafe sharifu ogambo tia seruanja sharifu amazari buagaisemu urunji nenga tuga kuagarizera gachi aliko sebo buwana sharifu